0: Pristatytas ES kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto veiksmų planas. Apie jį samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangūs dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinį saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpolius ir precedento neturinčių greičių padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį, pabrėžiama Europos komisijos pranešime. Remiantis unikalia ES dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų planas suburs valstybės nares, pramonę ir ES lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinis saugumas, atsižvelgiant į pažangiojo dirbtinio intelekto keliamą pažeidžiamumą. Pasak komisijos, norint užtikrinti veiksmingą saugumą, reikia gerai suprasti, kad naujos technologijos gali būti tinkamai ir netinkamai naudojamos. Pagal dirbtinio intelekto aktą prieš pateikiant modelius ES rinkai, turi būti vertinti pažangus dirbtinio intelekto modeliai ir atidžiai įvertintos rizikos mažinimo priemonės. Siekdama skatinti vietoje sukauptas ekspertinės žinias, komisija paskelbs specialų kvietimą teikti pasiūlymus, kad sukurtų ES vertinimo pajėgumus, apimančius kibernetinį saugumą, kurie turėtų pradėti veikti kitais metais. Šiais naujais pajėgumais bus prisidedama prie dirbtinio intelekto tarnybos reguliavimo funkcijos stiprinant trečiųjų šalių atliekamą dirbtinio intelekto pajėgumų ir rizikos vertinimą visame pasaulyje. Komisija bendradarbiaus su ES kibernetinio saugumo agentūra, kad nustatytų Europos struktūrinės prieigos prie pažangių dirbtinio intelekto pajėgumų kibernetinio saugumo srityje planą. Šios gairės padės atitinkamoms Europos viešosioms ir privačiosioms organizacijoms gauti prieigą prie pažangių dirbtinio intelekto modelių.
1: Geras FM.

0: きます。ギャラス FM
1: To the beats of the 90s.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Pagal išlaidas gynybai NATO pirmauja Lietuva. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Turkijos sostinėje prasidėjus NATO viršūnių susitikimui buvo skelbiami oficialūs duomenys apie sąjungininkų investicijas į gynybą nuo bendro vidaus produkto. Lietuva su šiemet numatomais 5,33% gynybai lenkia visas kitas alijanso nares. Nuo Lietuvos nedaug atsilieka Estija 5,1%, Latvija 4,9% ir Lenkija 4,68%. Jungtinės valstijos šiemet gynybai numato išleisti 3,17, Vokietija 2,69, Jungtinė karalystė 2,56, Prancūzija 2,2% BVP. Alijanso vidurkis siekia 2,8% BVP. NATO pareiškia, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai šiais metais išaugo 11%. NATO skaičiuoja, kad Europos ir Kanados išlaidos šiemet pasieks 634 milijardus dolerių, palyginti su 571 milijardu pernai, tačiau vis dar neprilygs Jungtinių valstijų išlaidoms savo kariuomeniai. Šis prieaugis yra mažesnis lyginant su maždaug 19% augimu nuo 2024 iki 2025 metų. Praėjusių metų birželio pabaigoje vykusio NATO viršūnių susitikimo metu, atsižvelgdamos į Rusijos karą su Ukraina ir spaudžiamos Jungtinių valstijų prezidento, alijanso narės susitarė ateityje gynybai skirti ne mažiau nei 3,5% kiekvienos šalies BVP. Dar 1,5% turės būti skiriama su gynyba susijusioms išlaidoms, pavyzdžiui, infrastruktūrai, o iki 2035 metų turi būti pasiektas 5% išlaidų rodiklis. Ankstesnis tikslas buvo 2%.
1: Radijo stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Legendinė britų grupė The Cure šią vasarą pirmą kartą koncertuos Lietuvoje. Ilgai lauktas pasirodymas vyksiantis rugpjūčio 7 dieną Vilniuje, Kalnų parke, tarp svarbių įvykių muzikos mylėtojams. The Cure koncertas Lietuvoje šį rugpjūtį Kalnų parke vyksiančio muzikos festivalio Sounds Good Vilnius dalis. The Cure yra viena ryškiausių ir ilgamžiškiausių šiuolaikinės muzikos istorijos grupių. Nuo susikūrimo 1978-aisiais grupė išleido daugybę kritikų pripažintų albumų ir tapo alternatyvaus bei gotikinio roko inovacijų simboliu. Beveik 50-mečius trunkanti grupės karjera formuoja ir veikia ištisas muzikantų bei klausytojų kartas. Jų debiutinis albumas Three Imaginary Boys, išleistas 1979-aisiais, buvo palankiai sutiktas kritikų ir įtvirtino The Cure vietą post-punko bei New Wave scenose. Grupė garsiai atmosferiškų skambesių, emocinių gilumų ir įsimintinais gyvais pasirodymais. Naujausias studijinis The Cure albumas Songs of a Lost World, pasirodęs 2024 metais, tapo pirmuoju grupės įrašu po 16 metų pertraukos ir buvo itin palankiai įvertintas kritikų. Albume, kuris dar kartą patvirtina The Cure svarbą alternatyvios muzikos scenoje, atsiskleidžia grupiai būdingas melancholiškas intensyvumas, nagrinėjamos netekties, mirtingumo ir refleksijos temos. Per savo karjerą The Cure išleido 14 studijinių, kelis gyvo garsų rinktinius albumus, daugiau nei 40 singlų ir pardavė per 30 milijonų įrašų. Jie surengė beveik 2000 koncertų, tiek solinių, tiek pasirodymų festivaliuose. Grupė taip pat yra išleidusi kelis koncertinius filmus ir sukūrusi ne vieną garso takelį kino filmams. The Cure koncertas Vilniuje žada plačią muzikinę programą, apriepiančią visą įspūdingą grupės kūrybos kelią.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje atvertos daugiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto vientisos 18 amžiaus baroko tapybos freskos, pranešė Vilniaus universitetas. Kaip nurodoma pranešime, restauratoriai Indrė ir Aidonas Valkiūnai su komanda per 2 mėnesius ištyrė 17 bažnyčios skliautų ir nustatė, kad po 19 amžiaus uždažymais išliko vientisa tapybos programa, leidžianti naujai pažvelgti į Vilniaus baroko mastą meninę kokybę. Pasak universiteto, vienas didžiausio 18 amžiaus sienų tapybos ansamblių Lietuvoje buvo uždažytas daugiau nei 200 metų. Šiemet ši tapybos programa pirmą kartą ištirta sistemiškai. Anot VU, didžiausia staigmena tapo ne pats atradimas, o jo autentiškumas, nes per šimtmečius uždažant skliautus, figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos. Tai sudaro galimybę tapybą tyrinėti tiesiogiai, ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas. Gotikinės struktūros barokinių formų Šventų Jonų bažnyčia 1386-aisiais pradėjo statyti jo gailą. Darbai baigti 1426 metais. Pagrindinis bažnyčios fasadas yra vėlyvojo baroko dinamiškai banguojantis. 16 amžiaus pabaigoje pastatyta 68 metrų aukščio varpinė. Bažnyčia ne kartą restauruota užtepant ir atidengiant freskas, keičiant išplanavimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: What you thought you was gonna get with me?
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Elektrėnų rajono savivaldybėje paskelbus ekstremalią situaciją dėl taršos lygio Kazokiškių sąvartyne, aplinkos apsaugos departamentas rekomenduoja taikyti papildomas taršos ir kvapų valdymo priemonės bei komunalinės atliekas sąvartyne šalinti tik tiek laiko, kiek yra būtina. Departamento teigimu didesni biologiškai skaidžių atliekų kiekiai sąvartyne didina filtrato teršalų bei nemalonių kvapų susidarimo tikimybę. Dėl šios priežasties būtina riboti papildomą sąvartyno apkrovą bei taikyti papildomą kvapų bei taršos valdymo kontrolę. Departamentas informuoja, kad šiomis priemonėmis siekiama sumažinti galimą Kazokiškių sąvartyno poveikį aplinkai bei užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą. Vakar Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė apie nutrauktą mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo sutartį su Energesman. Pranešta, kad toks sprendimas priimtas įvertinus pastaruoju metu įrenginių veiklos sutrikimus, netvarkomą atliekų kiekį bei aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų nevykdymą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 85 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Keturi jungtinių valstijų senatoriai pranešė, kad pasiekė susitarimą su prezidentu Donaldu Trumpu siekti priimti abiejų partijų palaikomą teisės aktą nukreiptą prieš rusišką energiją perkančią šalis. Tai gali atverti kelią stipresniam spaudimui Maskvai dėl jos karo prieš Ukrainą. Du respublikonai ir du demokratai bendrame pareiškime nurodė, kad atnaujintą teisės aktą tikisi pristatyti labai greitai. Dėl šios priemonės buvo deramasi kelis mėnesius, tačiau dėl drungnos Baltųjų rūmų reakcijos į besikeičiančio Trumpo požiūrio į Rusijos prezidentą sunkiai sekėsi ją stumti į priekį. Teisės aktą suteiktų prezidentui įgaliojimus įvesti muitus ir sankcijas šalims, kurios toliau perka rusišką energiją, itin svarbią Maskvos karo išdo šaltinį. Kinija ir Indija yra vienos didžiausių rusiškos naftos pirkėjų, bet minimi senatoriai nepaskelbė naujai suderintos įstatymo projekto versijos detalių. Ankstesniame pasiūlyme buvo numatyti iki 500% muitai importui iš šalių, perkančių rusišką naftą, dujas, uraną ir kitus dalykus. Palydovinės nuotraukos leidžia manyti, kad Iranas galbūt bando suremontuoti branduolinių ginklų kūrimo objektus, paskelbė tyrėjai. Kaip pranešė branduolinio saugumo srityje besispecializuojantis mokslo ir tarptautinio saugumo institutas, pastarosiomis savaitėmis tokia veikla buvo pastebėta Parčino kariniame komplekse. Įtariama, kad Iranas šiame objekte kuria branduoliniams ginklams skirtus sprogstamosius užtaisus. Pasak tyrėjų, prasidėjus karui vasario 28 dieną, šis objektas buvo keletą kartų apšaudytas. Jie teigia, kad nors palydovinėse nuotraukose iš pradžių buvo matyti valymo darbai, pastarosiomis savaitėmis vis daugiau požymių rodo, kad vykdomas ilgalaikis remontas. Nuotraukose užfiksuota keletas betono maišyklių ir kita įranga skirta permanentiškai užsandarinti smūgių padarytas skyles. CNN pranešė, kad yra požymių, jog remonto darbai vyksta ir kitose vietovėse, kurios, kaip teigiama, yra susijusios su branduoliniu ginklu ir balistiniu raketų kūrimu. Tarp jų vadinamasis Kirtiklio kalno centras, kuriame, kaip teigiama, giliai po žemę vykdomi branduoliniai tyrimai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Ir karštą palėją, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik

0: Paskelbti nauji valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Apie juos išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Valstybė oficialiai apsaugos statusą suteikė dar 53 unikaliems gamtos objektams. Jų įtraukimas į saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą įtvirtintas aplinkos ministro įsakymu. Anot valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, tai ne tik įspūdingi senieji medžiai, bet ir išskirtinės formos ąžuolai, liepos, klevai, taip pat didingi rieduliai. Tarp kitų įsaugomų objektų sąrašą pateko Kačaičių akmuo esantis Kretingos rajone, dar vadinamas Kačaičių didžiuoju kuliu. Jo ilgis daugiau kaip 5 metrai, o plotis apie 4 metrus. Pakruojo rajone esantis mitologinis riedulys Gikonių miško kirstuko akmuo. Plungės rajone augantis Aleksandravo ąžuolas Šiaulių rajono miške stūkstantis akmuo Laumės lova. Valstybės saugomų paskelbtas į Rokiškio rajone Ratkupio kaime augantis Sirvydžių ąžuolas. Kardiochirurgo profesoriaus Vytauto Sirvydžio prašymų kaimo bendruomenė išsaugojo jo gimtinės ąžuolą. Iš viso gamtos paveldo objektų sąraše per 800 hidrologinių, geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, botaninių ir zoologinių objektų. Gamtos paveldo objektai saugomi dėl jų amžiaus unikalumo išskirtinės gamtinės bei kultūrinės vertės. Nauji objektai traukiami atsižvelgiant į mokslinių tyrimų rezultatus, visuomenės iniciatyvas bei specialistų vertinimus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Ir karštą palėją, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karštą

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų Maskvoje laikinieji reikalų patikėtiniai Rusijos užsienio reikalų ministerijai pateikė bendrą demaršą, atmesdami melagingus kaltinimus, esą Baltijos valstybės yra atvėrusios savo oro erdvę atakoms prieš taikinius Rusijoje. Kaip teigiama išplatintame bendrame Baltijos šalių pranešime, laikinieji reikalų patikėtiniai dar kartą pabrėžė, jog Rusijos užsienio reikalų viceministro Michailo Galuzino Liepos 4 dienos vieši pareiškimai akivaizdžiai netitinka tiesos. Nepaisant to, kad Latvija, Estija ir Lietuva savo oficialią poziciją nuosekliai išsakė įvairiais lygmenimis, Rusijos pusė ir toliau skleidžia melagingą informaciją ir didina įtampą. Baltijos valstybės Rusijos kaltinimus atmeta kaip visiškai nepagrįstus, teigiama bendrame Baltijos šalių pranešime. Pabrėžiama, kad bepiločių orlaivių įskridimai Baltijos šalių oro erdvė yra Rusijos plataus masto agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė, priduriama jame. Laikinieji reikalų patikėtiniai taip pat atmetė ir kitus pastarojo meto Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnų įsakytus melagingus teiginius apie Baltijos valstybės. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Festivalyje numatyta muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programa, taip pat parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Šių metų tema išniręs laikas – viltis. Mano festivalis vienas seniausių tokio pobūdžio renginių Lietuvoje, jis sumanytas siekiant įprasminti vokiečių rašytojo Nobelio literatūros premijos laureato sąsajas su Nida. 20-ojo amžiaus pradžioje rašytojas čia pasistatė vasarnamį ir jame atostogaudavo. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę jame įsteigtas Tomo Mano memorialinis muziejus, o po kelerių metų pradėta kasmet vasarą organizuoti festivalį. Užsienio žinios. Ukraina pranešė, kad šiandien per Rusijos raketų smūgius Kyjive buvo sužeisti 6 žmonės, Maskvai intensyvinant atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo invazijos pradžios Maskva beveik kasdien į Kyjivą paleidžia raketų ir dronų, tačiau pastaruoju metu virtinė mirtinų atakų, per kurias panaudota 10 itin greitų balistinių raketų, tapo iššūkiu Ukrainos oro gynybai. 3 žmonėms pagalba suteikta ligoninėje, o dar 3 įvykių vietose. Šios dienos atakos įvyko praėjus dienai po to, kai Ukraina dronais smogė naftos perdirbimo gamykloms pietų Rusijoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai sunaikins Iraną, jei šis bandys ar sugebės jį nužudyti. 1000 raketų yra paruoštos ir nutaikytos į Irano Islamo Respubliką, o po jų iškart seks dar 1000, jei Irano vyriausybė įvykdys daugelį pasaulio kampelių paskelbtą savo grasinimą nužudyti arba pasikėsinti į pareigas einantį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą, šiuo atveju mane. Savo socialinėme tinkle rašė Trumpas. Įsakymai jau duoti, o Jungtinių valstijų kariuomenė yra pasirengusi, norinti ir galinti, vienų metų laikotarpiui, kurį galima pratęsti, visiškai sunaikinti ir nušluoti visas Irano teritorijas, pridūrė jis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Ekspremjeras Saulius Skvernelis sako, kad jo šeimos butas Palangoje nėra areštuotas, o jam tik pritaikytas dalinis nuosavybės teisio apribojimas, skelbia naujienų portalas Delfi. Portalui situaciją komentavęs Skvernelis tikino nežinantis, kodėl informacija apie buto areštavimą buvo paskleista viešojoje erdvėje. Pasak jo, nekilnojamajam turtui Palangoje pritaikytas dalinis nuosavybės teisio apribojimas su galimybe jį valdyti bei juo naudotis. Vis dėlto šias priemonės politikas įvardė kaip perteklinės. Balandį Skverneliui pareikšti tarimai dėl kišininkavimo. Pernai gruodį tiriant itin stambę korupciją augalininkystės tarnyboje pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15. Anot teisėsaugos tyrimo metu surinktais duomenimis iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus. Prasideda Lietuvos kariuomenės organizuojamas simbolinis žygis, skirtas paminėti sausumos pajėgų dienai. 6 dienas ir naktis truksantis žygis sujungs Klaipėdą ir Trakus. Jo metu skirtingų sausumos pajėgų vienetų kariai neš senąją ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas, perdodami jas vieni kitiems ir simboliškai prasmindami tarnybos testinumą, atsakomybę bei karių vienybę. Maršrutas drieksis per Lietuvos istorijai svarbias vietas, kuriuose vėliavas pasitiks Lietuvos kariuomenės vienetai. Ketvirtadienį Trakų salos pilies kieme vyks iškilminga ceremonija, kurios metu dabartinė sausumos pajėgų vėliava bus perduodama kaip visos Lietuvos kariuomenės vėliava. Tuo metu naujoji sausumos pajėgų vėliava su sausumos pajėgų ženklu stos į sausumos pajėgų rikiuotę. Šiuo simboliniu veiksmu bus pažymėta sausumos pajėgų žygio vėliavų pasikeitimas ir paminėta sausumos pajėgų diena. Kariuomenės organizuojamas žygis vyks Liepos 11-16 dienomis. Kauno rajone Kulautuvoje vyks 26-asis dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalis Akacijų alėja. Organizatorių teigimu, kasmet Akacijų alėja sulaukia daugiau nei 10 tūkstančių klausytojų. Kulautuvos pušų amfiteatre festivalis rengiamas nuo 2001 metų. Tai ilgiausiai Lietuvoje gyvuojantis nemokamas bardų festivalis. Laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose Rusijos kariai degalus gabena cisternose paslėptose sunkvežimiuose su grūdais, praneša Ukrainos nacionalinio pasipriešinimo centras. Okupantų kariuomenė toliau ieško naujų būdų, kaip slapta tiekti degalus į laikinai okupuotas Ukrainos teritorijas. Rusijos federacijos ginkluotosios pajėgos degalus pradėjo vežti plastikiniuose bakuose, sukrautuose į sunkvežimus, kuriuos vėliau pripildo grūdų ir uždengia brezentu, kad paslėptų teigiamą pranešime. Rusijos kariai naudoja civilinį transportą kaip priedangą, kad aprūpintų savo dalinius degalais. Tokie incidentai rodo, kad Rusijos kariuomeniai vis sunkiau pristatyti degalus į fronto linijas. Dėl nuolatinių logistinių nuotolių okupantai priversti griebti slaptų transportavimo schemų, naudodami civilinę infrastruktūrą kaip priedangą ir taip keldami papildomą grėsmę civiliams gyventojams laikinai okupuotose teritorijose, pažymi Nacionalinio pasipriešinimo centras.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Britų parlamentarai siekia uždrausti rusų animacinį serialą Maša ir Lokys. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Grupė įvairioms partijoms priklausančių Britų parlamentarų siekia, kad šalyje nebebūtų rodomas rusų animacinis serialas Maša ir Lokys, kuris, kaip teigiama ministrams adresuotame kreipimasi, yra minkšta ir pukuota Rusijos propagandos forma, rašo The Guardian. Iki mokyklinio amžiaus vaikams skirtas serialas yra sukurtas rusų liaudies pasakos motyvais. Jame pasakojama apie mažos mergaitės ir buvusio cirko lokio nuotykius. Tai vienas populiariausių vaizdo įrašų kanale YouTube. Jo 7 minučių trukmės serija Kaip prisivirti košės surinko daugiau nei 4,6 milijardų peržiūrų. Tačiau serialas sulaukė ir kritikos. Ukrainos valstybinis kovos su dezinformacija centras ir Estijos užsienio reikalų ministras jį laiko Rusijos švelniosios galios įrankiu. Kadangi serialo Maša ir Lokys rodymas neseniai buvo pratestas platformoje Netflix ir yra prieinamas ITV skaitmeninėje platformoje, grupė liberalų demokratų, leiboristų, konservatorių, žaliųjų, Škotijos nacionalinės partijos ir Plaid Cymru partijos atstovų parlamente raštu kreipėsi kultūros ministrę su prašymu imtis veiksmų. Laiške, kurį suderino liberalų demokratų partijos parlamentaras Tomas Gordonas ir pasirašė daugiau nei 50 parlamentarų teigiama, kad kai kurios 4-metės mašos išdaigos prilygsta propagandiniam turiniui, kuris yra akivaizdus. Parlamento narė atkreipė dėmesį į seriją, kurioje Maša dėvi panašu tankisto kepurę ir vilki sovietmečio laikų uniformą, bei dar vieną, kurioje, pasak parlamentarų, ji panašu mūvi sovietmečio pasieniečio kepurę, istoriškai siejama su NKVD, Sovietų Sąjungos slaptosios policijos agentūra, kuri politikų teigimu buvo atsakinga už masinius trėmimus, egzekucijas ir 10 milijonų žmonių persekiojimą. Laišką pasirašiusių parlamentarų manimų toks mergaitės vaizdavimas aktyviai normalizuoja sovietinę karinę ikonografiją pasauliniai mažų vaikų auditorijai. Jie priminė Ukrainos kovos su dezinformacija centro poziciją, kad Maša ir Lokys yra ne tik animacinis filmas, bet ir Rusijos švelniosios galios įrankis, nes jame per Mašos elgesį tyčiojamasi iš kitų tautų tradicijų ir normalizuojami sovietiniai simboliai ir militaristinės temos.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Nepaisant valstybės kontrolierės prieštaravimo, Seimo audito komitetas siūlo valstybės kontrolį pavesti atlikti registrų centro veiklos auditą, tik šiam darbui duoti ne 3 mėnesius, o metus, skirti specialių lėšų pasamdytiems ekspertams. Galutinį sprendimą dėl audito priims Seimas. Pagal audito komiteto paredaguotą nutarimo projektą, valstybės kontrolė registrų centro veiklos valstybinį auditą atliktų ne iki šių metų spalio 10-osios, kaip numatyta, o iki kitų metų spalio 5-osios. Taip pat parlamentui siūloma pakoreguoti užduotis valstybės kontroliai. Komitetas atskirų punktų siūlo įrašyti siūlymą vyriausybei, kad rengiant 2027-2029 metų biudžetą, valstybės kontroliai būtų numatyti papildomi valstybės biudžeto asignavimai reikalingi minėtam auditui atlikti. Tai yra ekspertinių, techninių ir kitų audito procedūrų bei paslaugų įsigijimui. Kilus diskusijoms dėl ant Boriso Dauguviečio biusto biržuose pavaizduoto sovietinio apdovanojimo, savivaldybė nusprendė prie paminklo laikinai pastatyti informacinę lentelę. Joje bus nurodyta, kad Dauguviečio biuste vaizduojamas 1947 metais jam skirtas Stalino premijos laureato medalis, o šis apdovanojimas siejamas su stalinistinės diktatūros ir represinės politikos laikotarpiu bei tuometinė apdovanojimų sistema. Jos teigimu toks sprendimas priimtas laukiant Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro bei kultūros paveldo departamento išvadų dėl tolesnių veiksmų. Užsienio žinios. Ukrainos gynybos pajėgų daliniai naktį smogė laivams Azovo jūroje, užfiksuoti pataikymą į 21 Rusijos tanklaivį, pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. Pranešime platformoje Telegram sakoma, kad šie tanklaiviai naudojami naftai ir jos produktams gabenti, apeinant tarptautinės sankcijas ir taip gaunant pajamų ginkluotai agresijai prieš Ukrainą finansuoti. Generalinis štabas pridūrė, kad taip pat buvo smogta 4 buksyrams, 2 sausakrūviams laivams ir žemės. Siurbiai. Rusai juos naudoja kariniai logistikai, kroviniams gabenti ir uosto infrastruktūros veiklai užtikrinti. Smūgių rezultatai kol kas tikslinami. Jungtinių valstybių technologijų milžinė Apple padavė į teismą OpenAI kaltinamą dirbtinio intelekto bendrovę organizavus kampaniją skirtą pavogti iPhone gamintojos komercinės paslaptis dėl techninės įrangos. Ieškinyje pateiktame Kalifornijos federaliniam teismui piešiamas agresyvių OpenAI pastangų pervilioti Apple darbuotojus ir išgauti konfidencialią informaciją paveikslas. Ieškinys gerokai komplikuos OpenAI planus dėl labai laukiamo pirminio viešo akcijų platinimo. Maždaug 852 milijardais dolerių vertinama bendrovė iš investuotojų pritraukė daugiau nei 180 milijardų dolerių, o plėtra į vartotojų techninę įrangą buvo laikoma didelė augimo galimybė. Policijos duomenimis vakar švenčiant Bahamų nepriklausomybės dieną šioje Karibų jūros salų valstybėje sudužus lėktuvui žuvo 10 žmonių, įskaitant pilotą. Šventės diena virto gedulo diena, spaudos konferencijos sakė ministras pirmininkas Filipas Deivisas. Žuvusių pilietybė kol kas nėra žinoma. Avarija įvyko šiaurinėje didžiausio Bahamų antrosios salino dalyje. Lėktuvas Cessna, kurį eksploatavo vietinė aviakampanija, skrido iš sostinės Nassau tarptautinio oro uosto į San Androso oro uostą. Pranešama, kad lėktuvas susidūrė su sunkumais ir prieš tūpdamas įsirėžė į krūmus. Vakar Bahamos šventė 53-asias nepriklausomybės nuo Jungtinės karalystės metinės.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Lietuvos gyventojai išlieka optimistais, tačiau iš ES tikisi daugiau. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Nepaisant geopolitinių neramumų, Lietuvos gyventojai itin optimistiškai vertina savo šeimos ir Lietuvos ateitį, bei žvelgia į ES kaip stabilumo ir apsaugos šaltinį, parodė Eurobarometro apklausa. Jos duomenimis dauguma lietuvių 66% su viltimi vertina ES ateitį. Kaip sakoma Europos parlamento biuro Lietuvoje pranešime, nors Lietuvos gyventojai kiek pesimistiškiau žvelgia į pasaulį 57% apklaustųjų, tačiau 70% viltingai vertina Lietuvos perspektyvas. Labiausiai optimistiškai 81% respondentų mato savo šeimos ir savo pačių ateitį. Apklausos rezultatai rodo, kad lietuviai ES laiko saugia priebėga geopolitinio netikrumo laikotarpiu, taip mano 77% apklaustųjų. Teigiamas ES kaip stabilaus regiono vertinimas yra antras pagal dydį rodiklis per pastarąjį dešimtmetį, 75% bendrijos mastu. Paklausti, kokie jausmai geriausiai apibūdina jūsų emocinę būklę, Lietuvos gyventojai atsakė pasirinkdami viltį 40%, ramybę 39% ir pasitikėjimą 36%. Kiti nurodė neužtikrintumą 37% ir nerimą 32%. Europos Sąjungos piliečių nuotaikas svyruoja tarp netikrumo 44% ir vilties 43%. 74% europiečių narystė Europos Sąjungoje laiko naudinga. Tai antrą kartą pasiektas aukščiausias rezultatas nuo 2013 metų. Lietuvos gyventojų pasitikėjimas Europos Sąjungoje išlieka aukštas 89% ir gerokai viršyje Europos Sąjungos vidurkį. Svarbiausia Europos Sąjungos teikiama nauda Lietuvos gyventojai laiko bendrijos indėlį į ekonominį augimą šalyje 49%, Europos Sąjungos suteikiamas darbo galimybės 40%, gyvenimo lygio augimą 37% ir bendrijos prisidėjimą prie taikos palaikymo ir saugumo taip pat 37%.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, laba diena. Elektrėnų rajono savivaldybėje paskelbus ekstremalią situaciją dėl taršos lygio Kazokiškių savartinę, aplinkos apsaugos departamentas rekomenduoja taikyti papildomas taršos ir kvapų valdymo priemonės bei komunalinės atliekas savartinę šalinti tik tiek laiko, kiek yra būtina. Departamento teigimu didesni biologiškai skaidžių atliekų kiekiai savartinę didina filtrato teršalų bei nemalonių kvapų susidarimo tikimybę. Dėl šios priežasties būtina riboti papildomą savartino apkrovą bei taikyti papildomą kvapų bei taršos valdymo kontrolę. Departamentas informuoja, kad šiomis priemonėmis siekiama sumažinti galimą Kazokiškių savartino poveikį aplinkai bei užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą. Vakar Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė apie nutrauktą mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo sutartį su Energiasman. Pranešta, kad toks sprendimas priimtas įvertinus pastaruoju metu įrenginių veiklos sutrikimus, netvarkomą atliekų kiekį bei aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų nevykdymą. Kauno rajone Kulautuvoje vyks 26-asis dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalis Akacijų alėja. Organizatorių teigimu, kasmet Akacijų alėja sulaukia daugiau nei 10 000 klausytojų. Kulautuvos pušų amfiteatre festivalis rengiamas nuo 2001 metų. Tai ilgiausiai Lietuvoje gyvuojantis nemokamas bardų festivalis. Užsienio žinios. Jungtinių valstijų žiniasklaida pranešė, kad Jungtinės valstijos reikalauja, jog Iranas viešai įsipareigotų užtikrinti laisvą ir saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje. Pranešimuose teigiama, kad šie reikalavimai buvo perduoti Iranui tiesiogiai ir per tarpininkus. Kol kas nėra aišku, kokių pasekmių gali sulaukti Irano vadovybė, jei nesilaikys reikalavimų. Pastarosiomis dienomis Jungtinės valstijos smogė taikiniams Irane, šiuos smūgius teisindama išpuoliais prieš prekybinius laivus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar dar kartą patvirtino, kad kare su Iranu paskelbtos paliaubos baigėsi, tuo pačiu metu palikdamas galimybę derėtis. Trumpas rašė, kad Teheranas paprašė tęsti derybas, o Jungtinės valstijos sutiko žodį derybos parašydamas kabutėse. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai atmetė teiginius, kad Teheranas siekia derėti su Jungtinėmis valstijomis ir teigė, kad Iranas patenkino regioninio tarpininko prašymą apsilankyti Teherane ir aptarti esamą padėtį. Kilus skandalui dėl naujokų mirčių bazinio mokymo metu, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie šalies šturmo pajėgų reformą. Jis sakė, kad šiuo metu vyksta baudžiamieji tyrimai ir kad taip pat bus įvykdyti pokyčiai specialiųjų pajėgų vadovybėje. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai birželio mėnesį žiniasklaida pranešė, kad per 6 mėnesius bazinio mokymo metu žuvo daugiau nei 2425 atskirojo šturmo pulko skelyje naujokų. Remiantis pranešimais, naujokai buvo mušami, žeminami, patirdavo kitokį smurtą. Apie panašius atvejus pranešta ir kituose daliniuose, ypač smurtaujama prievarta mobilizuotų šauktinių atžvilgių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštą

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje atvertos daugiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto vientisos 18 amžiaus baroko tapybos freskos, pranešė Vilniaus universitetas. Kaip nurodoma pranešime, restauratoriai Indrė ir Aidonas Valkiūnai su komanda per 2 mėnesius ištyrė 17 bažnyčios skliautų ir nustatė, kad po 19 amžiaus uždažymais išliko vientisa tapybos programa, leidžianti naujai pažvelgti į Vilniaus baroko mastą meninę kokybę. Pasak universiteto, vienas didžiausių 18 amžiaus sienų tapybos ansamblių Lietuvoje buvo uždažytas daugiau nei 200 metų. Šiemet ši tapybos programa pirmą kartą ištirta sistemiškai. Anot VU, didžiausia staigmena tapo ne pats atradimas, o jo autentiškumas, nes per šimtmečius uždažant skliautus, figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos. Tai sudaro galimybę tapybą tyrinėti tiesiogiai, ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas. Gotikinės struktūros barokinių formų Šventų Jonų bažnyčia 1386-aisiais pradėjo statyti Jogailą. Darbai baigti 1426 metais. Pagrindinis bažnyčios fasadas yra vėlyvojo baroko dinamiškai banguojantis. 16 amžiaus pabaigoje pastatyta 68 metrų aukščio varpinė. Bažnyčia ne kartą restauruota užtepant ir atidengiant freskas, keičiant išplanavimą.
0: Radio stotis. Geras

0: Reklama.
1: Ir karštą palėją, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, sveiki. Seimas ėmėsi įstatymo projekto, kuriuo ketinama kariuomeniai pavesti trijų pagrindinių valstybės valdžios institucijų teritorijų ginkluotą gynybą karo atveju. Pagal pataisas kariuomenė gintų Seimo rūmus, vyriausybės ir prezidentūros pastatus, jų teritorijas ar laikinomis paskelbtas darbo vietas. Kaip teigiama projekto iškinamajame rašte, šiuo metu ginkluota aukščiausių institucijų gynyba nėra aiškiai tvirtinta jokiame įstatyme. Seimas kartu ėmėsi svarstyti mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo pakeitimų, kuriais anot Seimo pirmininko siekiama įteisinti prezidento Seimo ir vyriausybės veiklą mobilizacijos ar karo padėties metu. Pakeitimais taip pat norima užtikrinti lankstesnį posėdžių organizavimo reguliavimą ir sumažinti galimą saugumo grėsmes, kylančias dėl dažno Seimo narių rinkimos į posėdžius ekstremaliomis sąlygomis. Prieš šių klausimų svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti rudens sesijoje. Prasideda Lietuvos kariuomenės organizuojamas simbolinis žygis, skirtas paminėti sausumos pajėgų dienai. Šešias dienas ir naktis truksantis žygis sujungs Klaipėdą ir Trakus. Jo metu skirtingų sausumos pajėgų vienetų kariai neš senąją ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas, perdodami jas vieni kitiems ir simboliškai prasmindami tarnybos testinumą, atsakomybę bei karių vienybę. Maršrutas drieksis per Lietuvos istorijai svarbias vietas, kuriuose vėliavas pasitiks Lietuvos kariuomenės vienetai. Ketvirtadienį Trakų salos pilies kieme vyks iškilminga ceremonija, kurios metu dabartinė sausumos pajėgų vėliava bus perdodama kaip visos Lietuvos kariuomenės vėliava. Tuo metu naujoji sausumos pajėgų vėliava su sausumos pajėgų ženklu stos į sausumos pajėgų rikiuotę. Šiuo simboliniu veiksmu bus pažymėta sausumos pajėgų žygio vėliavų pasikeitimas ir paminėta sausumos pajėgų diena. Kariuomenės organizuojamas žygis vyks Liepos 11-16 dienomis. Iš užsienio. Ukraina pranešė, kad šiandien per Rusijos smūgius Kyve buvo sužįsta 11 žmonių ir kad raketos sostinėje smogė dar prieš pasigirstant oro pavojaus sistemoms. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose matyti dūmuose ir griuvėsiuose dirbančios gelbėtojų komandos. Per naktį Rusija paleido daugiau nei 120 dronų ir 12 raketų, pusė jų balistinė, sakė Zelenskis. Kyve buvo apgadinta daugiabučių biurų ir teologijos seminarija. Gelbėjimo darbai taip pat vykdomi Odesos, Charkivo ir Černihivo srityse. Pavėluotas perspėjimas dėl oro pavojaus priminė anksčiau šią savaitę įvykdytą Rusijos ataką, kai raketos sprogimas virš Kyvo pažadino gyventojus dar nespėjus įjungti miesto oro pavojaus sirenų. Šiandien pavyko numušti daugumą taikinių, bet ne balistinių, sakė Zelenskis. Jis pakartojo savo prašymą sąjungininkams atsiųsti daugiau karinės pagalbos, kad būtų lengviau tremti Rusijos invaziją. Pietų Ispanijoje siautęs miškų gaisras, kurio metu žuvo mažiausiai 12 žmonių, šiandien ėmė silpnėti, todėl ugniagesiai pirmą kartą galėjo tiesiogiai gesinti liepsnas, pranešė valdžios atstovai. Ketvirtadienį pietryčių Andalūzijos Los Gallardo regione kilęs gaisras nuniokojo virš 6000 hektarų plotą. Į kovą su juo buvo mobilizuoti šimtai ugniagesių ir karių, kuriems pagalba teikė orlaiviai. Iš vieno iš pražutingiausių miškų gaisrų Ispanijoje per pastaruosius metus nusiaubtos teritorijos buvo evakuota beveik 1500 žmonių. Šioje vietovėje gyvena gausi užsieniečių bendruomenė, daugiausiai iš Didžiosios Britanijos, ir valdžios institucijos teigia, kad dauguma žuvusių yra užsieniečiai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26. Kuršių nerijoje nuo 18 iki

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: paskelbti nauji valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Apie juos išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Valstybė oficialiai apsaugos statusą suteikė dar 53 unikaliems gamtos objektams. Jų įtraukimas į saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą įtvirtintas aplinkos ministro įsakymu. Anot valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, tai ne tik įspūdingi senieji medžiai, bet ir išskirtinės formos ąžuolai, liepos, klevai, taip pat didingi rieduliai. Tarp kitų įsaugomų objektų sąrašą pateko Kačaičių akmuo esantis Kretingos rajone, dar vadinamas Kačaičių didžiuoju kuliu. Jo ilgis daugiau kaip 5 metrai, o plotis apie 4 metrus. Pakruojo rajone esantis mitologinis riedulys Gikonių miško Kirstuko akmuo. Plungės rajone augantis Aleksandravo ąžuolas Šiaulių rajono miške stūkstantis akmuo Laumės lova. Valstybės saugomų paskelbtas į Rokiškio rajone Ratkupio kaime augantis Sirvydžių ąžuolas. Kardiochirurgo profesoriaus Vytauto Sirvydžio prašymų kaimo bendruomenė išsaugojo jo gimtinės ąžuolą. Iš viso gamtos paveldo objektų sąraše per 800 hidrologinių, geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, botaninių ir zoologinių objektų. Gamtos paveldo objektai saugomi dėl jų amžiaus unikalumo išskirtinės gamtinės bei kultūrinės vertės. Nauji objektai traukiami atsižvelgiant į mokslinių tyrimų rezultatus, visuomenės iniciatyvas bei specialistų vertinimus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras

Trumpo fejerverkai pavertė Vašingtoną labiausiai užterštų pasaulio miestu. Apie tai sabiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Bendrovės iQuair duomenimis po didžiausio nepriklausomybės dienos fejerverkų šou, kurį Trumpo administracija pavadino fantastišku, Vašingtonas trumpam tapo labiausiai užterštų pasaulio didmiesčiu. Baltūrumo organizacijos Freedom 250 pasamdyta įmonė Pirotechniko buvo užsibrėžusi tikslą pagerinti pasaulio rekordą ir paleisti 850 tūkstančių fejerverkų, nors ekspertai buvo įspėję, kad tiek daug fejerverkų iššautų per vos 40 minučių gali kelti rimtą pavojų sveikatai. Liepos 4 sutapo su rekordinė karščio banga, sujaukusia planus rengti paradus, gatvių šventes ir kepsnių vakarėlius, tradiciškai vykstančius tą dieną, kai Jungtinės valstijos švenčia savo atsiskirimą nuo Didžiosios Britanijos. Spalvingų fejerverkų šou, kuris turėjo tapti dienos kulminacija dėl perkūnijos, vėlavo ilgiau nei valandą ir galiausiai prasidėjo tik prieš pat vidurnaktį. Vašingtono taršos matuokliai šeštadienį apie 20 valandą pradėjo fiksuoti taršos šuolius susijusius su mieste vykstančiu fejerverkų šou. Tačiau pagrindinio šou metu smulkiųjų kietųjų detalių koncentracija smarkiai išaugo, todėl pavėjui esantiems žiūrovams fejerverkų vaizdus užstojo jų kryptimis lenkantys dūmai. Miesto duomenys rodo, kad smulkiųjų dalelių tarša apibrėžiama kaip dūmai ir 2,5 mikrometro skersmens dalelės, kurios gali įsiskverbti giliai plaučius, sukeldamos ne tik ūmius pažeidimus, bet ir ilgalaikės ligas, vienoje stebėjimo vietoje pasiekė ne daugiau nei 200 mikrogramų viename kubiniame metre. Aplinkos apsaugos agentūros nustatyta 24 valandų norma yra iki 35 mikrogramų kubiniame metre. Didžiojoje miesto dalyje bei platesnėme regione, įskaitant kaimynės Virginijos ir Marylando valstijas, buvo paskelbti purpurinės spalvos perspėjimai, reiškiantys, kad oro kokybė laikoma labai žalinga visiems, ne tik rizikos grupėms. Be to, remiant iš Šveicarijos bendrovės iQuair iš įvairių viešųjų ir privačių šaltinių surinktais duomenimis, Liepos 5 dieną sekmadienį, maždaug nuo 3 iki 5 valandos ryto, Vašingtonas buvo tapęs labiausiai užterštų didmiesčių pasaulyje. Šiuo metu jis užima 41 vietą, o pirmosiose trijose yra Džakarta, Kinšasa ir Addis Abeba.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.